0: Para pamirang, matur nuwun sanget kagem sedaya kemawon ingkang sampunika tasih manunggal raos tasih midhangetaken 105,3 sampunika teng studio sampun jam 10 langkung 27 menit waktu Indonesia Barat. Nah mangke jam 11 wonten sing jenenge catur laras jagongan UMKM kalian owner dimsum nyami-nyami ya, kalian Dimas Gulam Setiadi nggih ingkang badhe midhangetaken ingkang badhe taken-taken nggih mungkin saged jam 11 nggih. Nah, kula nggih kathah informasi niki pilih panjenengan ingkang samnika makaryo mangke jam 11.38 menit enten atau berkumandang adzan duhur. Damel wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Kula traken sugeng siang mawon, sugeng midhangetaken matur nuwun ingkang sakmenika tasih midhangetaken. Nah, niki kula nggih gadah maca pacondhong nggih ingkang badhe kula aturaken ing ruang dengar panjenengan mijil pelok 6 maca pacondhong.
1: Laras pelok padhet 6.

Wah, wis model-model ae. Mangkartolo Astrokoro. Saiki bonjor. Susila kentean gending iki. Tapi mau nyambut gawe gak apa-apa. Eh, glambiarane. Sesama ndodok anu, cak iku ya.

kari penae gak melok duwe. Batok bolu isi kaca bandemin tuwek kaya kadut kaca ngantengi. Batok bolu isi klenteng bandemin tuwek pancen ganteng. Kapal api, kapal udara, kapal silam.

sing lagi pengin request lagu napa nika asmara-asmara ngoten lho Mbah. Oh, gubuk asmara. Nggih, rapopo. Ha iku narake pengine gubuk asmara matur sembah nuwun. Ugi dulur-dulur sepindah malih sing lagi mirsani TikTok, nggih kula aturi tetep sehat semangat. Weh, budaya lho kaya ngene iki. Iki anu iki uri-uri budaya Jawa. Lho, kearifan lokal. Ana terjemahane wonten isor mriki. Iya, sing saka Kalimantan ya padha mirengke, Singapura mirengke. Kaya ngene iki durung apa ibarate ringkes-ringkes Dimas Rebin nggih mirengke. Sedaya nika nggih sampun mirengke sing ana ning Jepang, ana ning sing Tokyo, Korea Utara, Korea Selatan kabeh padha kalungan radio ya mirengke. Budaya kearifan lokal ngene iki. Mbahku. Mumpung dereng sare, monggo kula derekne tembangin apa, Mbah? Oh, Perawan Kalimantan wau lho. Iya.

Gustaf. Matur sembah nuwun. Lah niku nggih sepindah malih. Bapak Ibu ingkang wonten dalem kek mirsani TikTok utawa uga ki ngancani radione ning sebelah. Padha kalungan sing padha dodol bengi tengah wengi kaya ngene iki STMJ. Ora mari ngono ki. Ibarate ngono ki apa ki dodolane ning anu. Yo krengsengan. Yo sing padha ki kaya ki ibarate apa sego kucing. Angkringan iku ambah. Ya, angkringan. Ayo tapi kan dodol krengsengan padha ae. Anggene yo wis tengah wengi lur, sing penting iki jaga kesehatan, sing lagi nandang gerah ning dalem, sing lagi nandang gerah ning rumah sakit tak dungakno kabeh iki ndang cepet dangan. Sesuk ben iso melu maning iki patrol. Dah, lah iya cek melu. Ayo tak dungak nih bae. Lembah anu tembangnya lho mbah. Iya lagi neneng. Ayo kanggune ki sing arep dadi manten.

sing dodol sego goreng, Pak Endel barang iki sugeng dalu. Pak Toyo sugeng dalu, Cak Ji barang iki ya sugeng dalu.